0: Good morning Clermont. Greetings, vous êtes sur le 93.3 FM Radio Campus Clermont-Ferrand. Roots and Culture.
1: ご利用いただきありがとうございます。この飛行機は日本を出発し、カシュに向かいます。どうぞ離脱